tajam, takadam, takanam, takadam, tatitanki, the doctor in the tatajam, takadam, takanam, takadam, tatitanki, the doctor in the tatadi, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan, tatanatajan,